Er an ihe seo sa bhlíine gceist bhí an cean sin ag ibhar a cairis na cairtige Robin with Every Heartbeat. Ná Dan Diarmid an ibhar a hain ón ihe seo ar an mealach níos déanaí. Agus bhí an cean seo ag ibhar a cúig sa bhlíine gceist Rihanna. Shut Up and Drive, Midwest.